0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про мопсів.
1: Факт перший.
0: Мопси – це стародавня порода собак, історію якої можна простежити в Китаї приблизно з 200-го року до нашої ери.
1: Факт другий.
0: Мопси, як правило, соціальні собаки і люблять проводити час зі своїми господарями та доброзичливі до інших.
1: Факт третій.
0: Нам невідомо про міжнародний чи всесвітній День мопса, однак у США відзначають День мопса 15 жовтня.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала. І з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я дорого заплатив би за те, щоб навчитися з ходу відрізняти хороші поради від поганих. Роберт Де Ніро.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: завжди, що могли ми все життя, пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квіті на собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назав.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 32-му році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 39-му найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеоманітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеоманітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен дім. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом JVC. 1984 року JVC випустила GRS-1 – портативну відеокамеру «Все в одному», яка могла записувати до 30 хвилин відео на касету VHS, яку потім можна було переглядати на відеомагнітофоні за допомогою адаптера. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як Марті Макфлай використовував саме таку відеокамеру у першій частині трилогії «Назад у майбутнє». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Down Groove» на Digi FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті доба була дуже напруженою. Зафіксовано 193 бойові зіткнення. Найбільший тиск російські війська зосередили на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де оборона працює майже без пауз. Військові повідомляють, ворог активно застосовував авіацію, керовані бомби, дрони камікадзе і артилерію. Під ударами були і позиції українських захисників, і населені пункти поблизу лінії бойових дій. Але сили оборони тримають рубежі, зривають штурми та виснажують противника там, де він намагається знайти слабке місце.
0: Цієї ночі російські безпілотники атакували Миколаїв. Постраждали 2 людей. Жінка 44 років і 25-річний чоловік, їх госпіталізували. Медики також допомогли дитині, яка пережила гостру реакцію на стрес. Для міста це ще одна важка ніч, але служби швидко включилися в роботу.
1: Йдемо далі. Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні експертів перегляд програми розширеного фінансування. Після остаточного затвердження це відкриє шлях до наступного траншу – 690 мільйонів доларів. Для бюджету це важливий ресурс, бо оборонні та соціальні витрати залишаються дуже високими.
0: Тим часом у відносинах України й Угорщини з'явився важливий дипломатичний сигнал. Сторони формалізували домовленості щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття. У Будапешті це назвали першим кроком, який може допомогти руху України до Євросоюзу. Для Києва це шанс зняти частину політичної напруги на західному напрямку.
1: Неймовірно. Але сьогодні український спорт теж потрапив у велику політичну картинку. Дональд Трамп прийняв Олександра Усика в овальному кабінеті. Подробиць розмови поки немає, однак сама зустріч уже стала помітним жестом уваги до українського чемпіона. Усик давно говорить про Україну на міжнародній арені, і кожна така поява працює не лише на спорт, а й на впізнаваність країни.
0: Є й гучна антикорупційна історія. Львівським бізнесменам Гринкевичам повідомили про нову підозру у справі закупівель для армії. Йдеться про засоби індивідуального захисту, можливу неправомірну вигоду та епізоди, які тепер мають оцінити слідство і суд. Тема чутлива, бо під час війни кожна гривня для війська має працювати чесно і точно за призначенням.
1: У світі уважно стежать за заявами Ірану щодо Ормузької протоки. Тегеран говорить про новий порядок управління цим стратегічним маршрутом, але одночасно заявляє про близькість домовленостей із Вашингтоном. Ситуація може вплинути на світові ринки, тому дипломати уважно відстежують кожен сигнал. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті доба була дуже напруженою. Зафіксовано 193 бойові зіткнення. Найбільший тиск російські війська зосередили на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де оборона працює майже без пауз. Військові повідомляють, ворог активно застосовував авіацію, керовані бомби, дрони камікадзе і артилерію. Під ударами були і позиції українських захисників, і населені пункти поблизу лінії бойових дій. Але сили оборони тримають рубежі, зривають штурми та виснажують противника там, де він намагається знайти слабке місце.
0: Цієї ночі російські безпілотники атакували Миколаїв. Постраждали 2 людей. Жінка 44 років і 25-річний чоловік, їх госпіталізували. Медики також допомогли дитині, яка пережила гостру реакцію на стрес. Для міста це ще одна важка ніч, але служби швидко включилися в роботу.
1: Йдемо далі. Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні експертів перегляд програми розширеного фінансування. Після остаточного затвердження це відкриє шлях до наступного траншу – $690 мільйонів. Для бюджету це важливий ресурс, бо оборонні та соціальні витрати залишаються дуже високими.
0: Тим часом у відносинах України й Угорщини з'явився важливий дипломатичний сигнал. Сторони формалізували домовленості щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття. У Будапешті це назвали першим кроком, який може допомогти руху України до Євросоюзу. Для Києва це шанс зняти частину політичної напруги на західному напрямку.
1: Неймовірно. Але сьогодні український спорт теж потрапив у велику політичну картинку. Дональд Трамп прийняв Олександра Усика в овальному кабінеті. Подробиць розмови поки немає, однак сама зустріч уже стала помітним жестом уваги до українського чемпіона. Усик давно говорить про Україну на міжнародній арені, і кожна така поява працює не лише на спорт, а й на впізнаваність країни.
0: Є й гучна антикорупційна історія. Львівським бізнесменам Гринкевичам повідомили про нову підозру у справі закупівель для армії. Йдеться про засоби індивідуального захисту, можливу неправомірну вигоду та епізоди, які тепер мають оцінити слідство і суд. Тема чутлива, бо під час війни кожна гривня для війська має працювати чесно і точно за призначенням.
1: У світі уважно стежать за заявами Ірану щодо Ормузької протоки. Тегеран говорить про новий порядок управління цим стратегічним маршрутом, але одночасно заявляє про близькість домовленостей із Вашингтоном. Ситуація може вплинути на світові ринки, тому дипломати уважно відстежують кожен сигнал. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
2: Реклама.

бачу. Я знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 13 червня починається із тривожних повідомлень із прифронтових областей. Запорізька область пережила масовану атаку. Під ударами були десятки населених пунктів, є загиблі і поранені. На Дніпропетровщині також повідомляють про серію ударів дронами та авіабомбами. Постраждали 9 людей.
0: Ситуація в прифронтових громадах знову стала темою окремої наради за участі уряду і депутатів. Обговорюють спеціальний правовий статус для територій біля лінії вогню. Йдеться про захист енергооб'єктів, підтримку місцевих бюджетів і гарантії для медиків, педагогів та комунальників.
1: Сили оборони тим часом продовжують виснажувати ворога. За добу втрати окупантів склали понад 1300 військових, а також танк, бронетехніку, артилерійські системи, дрони і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Цифри великі, але за кожною з них – щоденна робота наших захисників.
0: Ідемо далі. У фокусі також ракетна загроза. Росія нарощує виробництво комплексів «Іскандер-М» і продовжує їх модернізацію. За оцінками фахівців, темпи можуть сягати десятків ракет на місяць, а дальність окремих модернізованих зразків може зрости до 1000 кілометрів.
1: У Криму, за місцевими повідомленнями, палає підстанція «Титан» і територія одноіменного заводу в Арменську. У місті говорять про можливі перебої з електрикою. Це ще один сигнал, що інфраструктура окупованого півострова залишається вразливою.
0: Європа тим часом переосмислює свою безпекову опору. Опитування показують різке падіння довіри до Вашингтона як до надійного союзника, а частина країн дедалі частіше говорить – треба купувати європейське. На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готує рукописного листа і подарунок Дональду Трампу до ювілею, який вручить під час саміту Великої Сімки.
1: Олександр Усик також опинився в центрі міжнародної уваги. Він відвідав Білий Дім, зустрівся з Дональдом Трампом і генералом Кітом Келлогом, а також побував у Пентагоні. Для України такі зустрічі – це не лише спорт, а й ще одна нагода нагадати світові про нашу силу, гідність і витримку.
0: А 13 червня має і світліші приводи. Сьогодні в Україні відзначають День працівника меблевої промисловості, Всесвітній день оздоровлення, День ляльки, швейної машини та публічного в'язання. Православна церква вшановує святих мучеників Акилину і Трифілія.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Все в це те! Всі в це те!
2: В центрах техніки це те величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція діє з 1.6.31.8.2006 року. Кредитує

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: слухаєш Діджей ФМ. Діджей ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ранок 13 червня починається із тривожних повідомлень із прифронтових областей. Запорізька область пережила масовану атаку. Під ударами були десятки населених пунктів, є загиблі і поранені. На Дніпропетровщині також повідомляють про серію ударів дронами та авіабомбами. Постраждали 9 людей.
1: Ситуація в прифронтових громадах знову стала темою окремої наради за участі уряду і депутатів. Обговорюють спеціальний правовий статус для територій біля лінії вогню. Йдеться про захист енергооб'єктів, підтримку місцевих бюджетів і гарантії для медиків, педагогів та комунальників.
2: Сили оборони тим часом продовжують виснажувати ворога. За добу втрати окупантів склали понад 1300 військових, а також танк, бронетехніку, артилерійські системи, дрони і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Цифри великі, але за кожною з них – щоденна робота наших захисників.
1: Ідемо далі. У фокусі також ракетна загроза. Росія нарощує виробництво комплексів «Іскандер-М» і продовжує їх модернізацію. За оцінками фахівців, темпи можуть сягати десятків ракет на місяць, а дальність окремих модернізованих зразків може зрости до 1000 кілометрів.
2: У Криму, за місцевими повідомленнями, палає підстанція «Титан» і територія одноіменного заводу в Арменську. У місті говорять про можливі перебої з електрикою. Це ще один сигнал, що інфраструктура окупованого півострова залишається вразливою.
1: Європа тим часом переосмислює свою безпекову опору. Опитування показують різке падіння довіри до Вашингтона як до надійного союзника, а частина країн дедалі частіше говорить – треба купувати європейське. На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готує рукописного листа і подарунок Дональду Трампу до ювілею, який вручить під час саміту Великої Сімки.
2: Олександр Усик також опинився в центрі міжнародної уваги. Він відвідав Білий Дім, зустрівся з Дональдом Трампом і генералом Кітом Келлогом, а також побував у Пентагоні. Для України такі зустрічі – це не лише спорт, а й ще одна нагода нагадати світові про нашу силу, гідність і витримку.
1: А 13 червня має і світліші приводи. Сьогодні в Україні відзначають День працівника меблевої промисловості, Всесвітній день оздоровлення, День ляльки, швейної машини та публічного в'язання. Православна церква вшановує святих мучеників Акилину і Трифілія.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
2: фінансова, дієтична добавка. Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.

Авто. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

0: Камон!
1: Диджей FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна пережила ще одну ніч повітряних атак. Але більшість ворожих дронів не досягли своїх цілей. Сили оборони знову показали, що навіть масований напад можна стримувати злагодженою роботою.
1: Уночі Росія атакувала Україну 118 ударними безпілотниками. 110 цілей були знешкоджені на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовані влучання 3 дронів на 3 локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів.
2: Є й важливий технічний висновок щодо самих шахедів. У кожному такому дроні фахівці знаходять близько 50 деталей, виготовлених у Китаї та Тайвані. Також цього року Росія частіше застосовує реактивні версії цих апаратів, а отже загроза змінюється і потребує швидкої адаптації.
1: Попри це, український повітряний захист у травні втримав ефективність понад 88%. Це не лише робота ракет, мобільних груп і радіоелектронної боротьби. Це ще й уважність людей, які чергують уночі, приймають рішення за секунди і закривають небо над містами.
2: На Херсонщині після російських обстрілів загинула одна людина, ще 15 дістали поранення. У Херсоні після авіаудару спалахнула сильна пожежа, і рятувальники працювали у складних умовах. Офіційні служби уточнюють наслідки та допомагають людям на місцях влучань.
1: На Дніпропетровщині росіяни вдарили авіабомбами по Васильківській громаді. Поранені 9 людей, частково зруйнований житловий будинок, горів місцевий ринок. Пошкоджені магазини і торговельні павільйони, а для багатьох місцевих це були робочі місця та щоденний простір життя.
2: Українські сили безпілотних систем тим часом уразили полігон «Восточний» у Запорізькій області. Там противник готував підрозділи для боїв на Гуляйпільському напрямку. Також були уражені комплекс «Торем-2», зенітна установка, пункти управління дронами та місця дислокації.
1: У світі розгортається нова дискусія навколо штучного інтелекту. Компанія Anthropic тимчасово вимкнула доступ до своїх найпотужніших моделей після вимоги американського уряду. І це вже називають сигналом для всієї технологічної галузі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. В день до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. В день до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. В день до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. В день до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну ніч повітряних атак. Але більшість ворожих дронів не досягли своїх цілей. Сили оборони знову показали, що навіть масований напад можна стримувати злагодженою роботою.
0: Уночі Росія атакувала Україну 118 ударними безпілотниками. 110 цілей були знешкоджені на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовані влучання 3 дронів на 3 локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів.
1: Є й важливий технічний висновок щодо самих шахедів. У кожному такому дроні фахівці знаходять близько 50 деталей, виготовлених у Китаї та Тайвані. Також цього року Росія частіше застосовує реактивні версії цих апаратів, а отже загроза змінюється і потребує швидкої адаптації.
0: Попри це, український повітряний захист у травні втримав ефективність понад 88%. Це не лише робота ракет, мобільних груп і радіоелектронної боротьби. Це ще й уважність людей, які чергують уночі, приймають рішення за секунди і закривають небо над містами.
1: На Херсонщині після російських обстрілів загинула одна людина, ще 15 дістали поранення. У Херсоні після авіаудару спалахнула сильна пожежа, і рятувальники працювали у складних умовах. Офіційні служби уточнюють наслідки та допомагають людям на місцях влучань.
0: На Дніпропетровщині росіяни вдарили авіабомбами по Васильківській громаді. Поранені 9 людей, частково зруйнований житловий будинок, горів місцевий ринок. Пошкоджені магазини і торговельні павільйони, а для багатьох місцевих це були робочі місця та щоденний простір життя.
1: Українські сили безпілотних систем тим часом уразили полігон «Восточний» у Запорізькій області. Там противник готував підрозділи для боїв на Гуляйпільському напрямку. Також були уражені комплекс «Торем-2», зенітна установка, пункти управління дронами та місця дислокації.
0: У світі розгортається нова дискусія навколо штучного інтелекту. Компанія Anthropic тимчасово вимкнула доступ до своїх найпотужніших моделей після вимоги американського уряду. І це вже називають сигналом для всієї технологічної галузі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Все завантажено. Можна їхати.
7: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
8: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.Сіті. Котеджне місто біля річки.

ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на epicenter.ua.
0: Реклама.

Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Сьогодні, 13 червня, починаємо з безпеки. Україна і Латвія узгодили нові напрями співпраці у сфері безпілотних систем. Йдеться про технології, які допомагають протидіяти повітряним загрозам і швидше масштабувати рішення, уже перевірені на фронті.
2: Водночас ніч знову була важкою для прифронтових регіонів. На Сумщині внаслідок російських ударів загинули двоє цивільних, у Запорізькій області після авіаудару є загиблий і травмований. А на Донеччині атаки по житлових будинках спричинили пожежі та поранення людей.
3: У Херсоні російські війська вдарили по підприємству, але, на щастя, обійшлося без постраждалих. А вибухотехніки Нацполіції від початку великого вторгнення вилучили майже 490 тисяч боєприпасів. Це безпечніші дороги, школи і громади, куди повертається життя.
2: Українські сили безпілотних систем тим часом уразили полігон «Восточний» на окупованій частині Запорізької області. Там, за даними військових, одночасно готувалися 3 підрозділи російської армії, і удар був спрямований саме по місцях їхнього розміщення.
3: На півдні сили оборони продовжують ламати логістику окупантів. У Херсонській області були уражені залізнична гілка та понтонна переправа. А після ударів по мостах у районі Чонгара рух ворога став складнішим і повільнішим.
2: Є й тривожні технологічні сигнали. Росія розширює майданчики для запуску дронів типу «Шахет» біля білоруського кордону, а також модернізує ракети «Х-101» та «Іскандер», роблячи їх дальнішими і складнішими для перехоплення.
3: У Криму, за місцевими повідомленнями, палає підстанція «Титан» і територія одноіменного заводу в Арменську. У місті говорять про можливі перебої з електрикою. Це ще один сигнал, що інфраструктура окупованого півострова залишається вразливою.
2: Європа тим часом переосмислює свою безпекову опору. Опитування показують різке падіння довіри до Вашингтона як до надійного союзника, а частина країн дедалі частіше говорить – треба купувати європейське. На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готує рукописного листа і подарунок Дональду Трампу до ювілею, який вручить під час саміту Великої сімки.
3: У світі теж важливі перестановки. У Великій Британії новою міністеркою з питань безпеки стала Анджела Ігл. А міжнародні правозахисні монітори повідомляють, що травень став найважчим місяцем для цивільних в Україні за останні 4 роки через удари ракетами, дронами та авіабомбами.
2: І на завершення трохи легшого настрою зі світу спорту. Збірну Англії з футболу обікрали під час переїзду між тренувальними базами, забравши бутси, м'ячі і частину обладнання, але команда вже шукає заміну інвентарю.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. В день до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. В день до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. В день до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. В день до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Все в це те! Всі в це те!
2: В центрах техніки це те величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція діє з 1.6.31.8.2026

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Сьогодні, 13 червня, починаємо з безпеки. Україна і Латвія узгодили нові напрями співпраці у сфері безпілотних систем. Йдеться про технології, які допомагають протидіяти повітряним загрозам і швидше масштабувати рішення, уже перевірені на фронті.
2: Водночас ніч знову була важкою для прифронтових регіонів. На Сумщині внаслідок російських ударів загинули двоє цивільних, у Запорізькій області після авіаудару є загиблий і травмований. А на Донеччині атаки по житлових будинках спричинили пожежі та поранення людей.
3: У Херсоні російські війська вдарили по підприємству, але, на щастя, обійшлося без постраждалих. А вибухотехніки Нацполіції від початку великого вторгнення вилучили майже 490 тисяч боєприпасів. Це безпечніші дороги, школи і громади, куди повертається життя.
2: Українські сили безпілотних систем тим часом уразили полігон «Восточний» на окупованій частині Запорізької області. Там, за даними військових, одночасно готувалися 3 підрозділи російської армії, і удар був спрямований саме по місцях їхнього розміщення.
3: На півдні сили оборони продовжують ламати логістику окупантів. У Херсонській області були уражені залізнична гілка та понтонна переправа. А після ударів по мостах у районі Чонгара рух ворога став складнішим і повільнішим.
2: Є й тривожні технологічні сигнали. Росія розширює майданчики для запуску дронів типу «Шахет» біля білоруського кордону, а також модернізує ракети «Х-101» та «Іскандер», роблячи їх дальнішими і складнішими для перехоплення.
3: У Криму, за місцевими повідомленнями, палає підстанція «Титан» і територія одноіменного заводу в Арменську. У місті говорять про можливі перебої з електрикою. Це ще один сигнал, що інфраструктура окупованого півострова залишається вразливою.
2: Європа тим часом переосмислює свою безпекову опору. Опитування показують різке падіння довіри до Вашингтона як до надійного союзника, а частина країн дедалі частіше говорить – треба купувати європейське. На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готує рукописного листа і подарунок Дональду Трампу до ювілею, який вручить під час саміту Великої Сімки.
3: У світі теж важливі перестановки. У Великій Британії новою міністеркою з питань безпеки стала Анджела Ігл. А міжнародні правозахисні монітори повідомляють, що травень став найважчим місяцем для цивільних в Україні за останні 4 роки через удари ракетами, дронами та авіабомбами.
2: І на завершення трохи легшого настрою зі світу спорту. Збірну Англії з футболу обікрали під час переїзду між тренувальними базами, забравши бутси, м'ячі і частину обладнання, але команда вже шукає заміну інвентарю.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Чуєш?
7: Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 13 червня. У Харкові грози і зливи. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 19 градусів. Під час гроз – обережно. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 19 градусів. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень до плюс 23. Уночі плюс 16 градусів. У Києві мінлива хмарність. Вдень до плюс 22. Уночі плюс 16 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
0: Реклама.

0: авто. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки: інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
3: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на epicenter.ua.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Техніки – це те, величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиція дія з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Беребетбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Реклама.
2: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
0: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
0: Реклама.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на DJ FM.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Victoria's Secret. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки-продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secret, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secret були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secret. На кожному шоу Victoria's Secret обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. У людини є два життя. Друге починається, коли розумієш, що життя тільки одне. Давньокитайський філософ Конфуцій. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося у 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips & Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips & Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про піцу.
2: Факт перший.
1: Більшість людей думають, що піца виникла в Італії. Але саме грекам приписують винахід першої піци. Вона була покрита маслом, спеціями і фініками.
2: Факт другий.
1: У 1830 році у Неаполі була відкрита перша піцерія – Порт Альба.
2: Факт третій.
1: Однією з перших піцерій, що працює до сьогодні, є «Дамішель», заснована у 1870 році.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Чим старшим стаєш, тим менше тебе має турбувати, що про те думають інші. Іноді найсміливіше, що ти можеш зробити, це сказати «ні». Наталі Портман.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.